今あなたがお聞きになっているのはピチカート5のプレイボーイプレイガールです。朝目を覚ましてあなたが最初に考えたことは何ですか？

0: 聞いたまえ。両手なお社会秩序を忘れぬこの健全なる市民。なんと知れない、そう僕は何だろう。
1: Beautifully under the sky. A typically beautiful Saturn V launch.